0: Mans antes que as nosas. Mans que sementaron, criaron e deixaron raíces. Hoxe somos miles de familias mantendo vivo ese legado, con respecto, con orgullo. Porque no campo nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
4: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
5: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
3: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
4: E tamén falarse en corte, non?
6: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
5: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
3: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións. Usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
4: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
2: Xunta de Galicia.
8: Os dous graves incendios desta fin de semana seguen activos e con nivel 2, o de Boborás en Ourense queimou xa 200 hectáreas segundo as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. As lapas achegáronse aos núcleos de Becoña e Feas, pero non houbo que realizar desaloxos. Así o indicaban fontes municipais que sinalan que esta madrugada a situación semellaba xa máis controlada que a presenza de medios terrestres. Barállase a hipótese de que o lume fora causado por un rayo das treboadas caídas o sábado. Tamén mellorou a situación en Padrón grazas ás chuvias. O sábado pola noite activouse o nivel 2 e mesmo houbo que desaloxar 10 vivendas de Cruxeiras de Abaixo, pero o alcalde Anxo Rei confirmaba nas últimas horas que a situación estaba máis tranquila. Porén, manteñen aínda o nivel 2 por precaución.
9: O mantemos, pero por precaución. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de poboación que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume, por tanto, facemos unha lectura positiva e esperamos que isto se manteña ao longo do día e que continuemos mellorando.

0: paradas.
1: Así nos falaba o alcalde este domingo pola mañá. Precisamente, o PSDG preguntará mañá no Parlamento pola política da Xunta contra os incendios forestais. A deputada socialista Carmen Dacosta cree que a conselleira de Medio Rural debe dar explicacións na Cámara. Acusa o goberno galego de afrontar a campaña de alto risco de lumes cun modelo que xa fracasou.
2: A Xunta chega outra vez ao verán dos incendios sin cambiar o modelo. Ese é o problema. Recoñece que o lume é máis rápido, é perigoso, pero segue respondendo con contratos de poucos meses, reforzos de última hora e sin apenas prevención. Galicia non pode defenderse dos incendios con parches porque fai falta persoal estable, planificación durante todo o ano e medios distribuídos segundo o risco real de cada territorio.
1: E mentres, milleiros de persoas, unhas 10.000 segundo Greenpeace, participaron na Illa de Arousa na manifestación por terra e en barcos en defensa da ría e da comarca do Ulla e contra a reapertura dos proxectos da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei e da mina de Touro. A esta movilización asistiu a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que exixe o peche e paralización definitiva destes dous proxectos.
3: O que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos e que escoite a unha cidade que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro. Porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, pimiento rojo Lamullo, kilo 1,95 euros. Gavis, en confianza.
6: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Arrinca unha nova semana de folga de médicos convocada en Galicia polo sindicato profesional Omega, igual que veñen facendo unha semana ou mes dende febreiro. Demandan así o Ministerio un estatuto propio para os facultativos diferente do resto de colectivos sanitarios. O Goberno Central rexeita esa proposta. Segundo estimacións do Sergas, dende o pasado mes de decembro suspenderonse preto de 240.000 procesos.

0: Un pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
1: Comenzamos falando do Liceo. Alberto Gómez Barros, moi bons días.
2: Hola, bons días. O Liceo gañou onte por 8 goles a 2, igualada deste xeito, xa toma vantaxe 2-0 a mellor de 5 partidos polo título da Hockey Liga. O vindeiro venres disputarase o terceiro xa en terras catalanas e campeonou neste caso Carlos Arévalo nos campeonatos de Europa de piragüismo celebrados en Portugal, medalla de ouro na proba de K1 200 e prata na de K4 500. Tamén hai que destacar título campeón do Rally de Ourense disputado esta fin de semana o piloto coruñés Álvaro Muñiz co seu copiloto Néstor Casal. E apuntes de balonmán, o ar ficha Jacobo Díaz, chega a lateral dereito dende Terras Cántabras. Baloncesto, xa comeza a campaña de a renovación de abonos para o Lima Basket Coruña ata o día 26 con un incremento medio dun 16% destes abonos con relación a hai dous anos cando estivera tamén na ACB o Lima Basket Coruña, e iso si mantense o abono infantil, 80 euros. E en canto ao fútbol, o Deportivo anunciou o pasado venres a renovación ata o ano 2030 de Enxón Gobil, pero tamén anunciou este sábado 13 baixas para o Deportivo Banca de cara á próxima temporada, destacando a saída da Ainhoa Marín, e quedaba un ano de contrato, pero abandona o Deportivo Banca, vai xogar Champions coa Real Sociedade.
1: E ademais, nas últimas horas, centos de persoas participaron no Día do Deporte na Rúa, no contorno de Riazor, para coñecer as distintas disciplinas que se poden practicar na Coruña.
0: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes. Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
1: Tras unha fin de semana de temperaturas moi altas, mesmo se acadou o sábado máximo histórico na Coruña en xuño, con máis de 35 graus, hoxe arrinca tempada de praias na comarca.
3: Os areais da Coruña contarán cun dispositivo de salvamento formado por máis de 40 persoas e tamén se activa o traballo dos servizos de limpeza. A nova zona de baño do Parrote contará con 2 socorristas. Ademais, as praias de Riazor, San Amaro e Oza disporán de accesibilidade total, así o explica a alcaldesa Inés Rey.
4: 5 bandeiras azuis son as que temos e mantemos este ano: Riazor, Orzán, Matadoiro, San Amaro, As Lapas e Oza. Así que todo preparado, que o tempo acompañe e que non haxa que lamentar ou ter moitas actuacións, pero en todo caso, pois como digo, todos os servizos preparados para o comezo da temporada estival.
3: Esta mañá izarase a bandeira azul na praia de Riazor.
0: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
1: Comezamos a semana tamén pendentes das negociacións do convenio do metal que afecta 15.000 persoas na provincia.
3: Hoxe está convocada unha nova reunión entre patronal e sindicatos. A última, celebrado venres, rematouse en grandes avances. Os sindicatos acusan os empresarios de prolongar deliberadamente o conflito laboral ou non introducir apenas cambios sobre as propostas plantexadas en anteriores encontros. Hai que lembrar que Comisión Sobreiras, CIGA e UGT teñen convocadas novas xornadas de paro para mañá e para pasado.
1: E hoxe comeza tamén unha nova semana de folga de médicos convocada en Galicia polo Sindicato Profesional Omega, igual que veñen facendo unha semana ao mes dende febreiro.
3: Demandan así ao Ministerio un estatuto propio para os facultativos, diferente do resto de colectivos sanitarios. O Goberno Central rexeita esta proposta.
1: E ca entrega do hoxe todo veredicto, o xurado popular comezará hoxe a deliberar se considera culpables ou non os 2 acusados da morte violenta do mozo Joel Quispe en decembro de 2023 en pleno centro da Coruña.
3: Hai que lembrar que o venres o Suiza absolveu de xeito anticipado a outro acusado por falta de probas. A Fiscalía pide 20 anos de cadea para os 2 acusados por asesinato, a acusación particular 25 por asesinato con aleivosía. Os 2 mozos acusados tomaban o venres a última palabra no xuizo para pedir perdón.
5: Quería pedir perdón a la familia e a mi propia familia.
6: Quiero pedir perdón a la familia, darte mis respetos e decir que si pudiera volver para atrás non hubiera pasado nada de eso, non hubiera ido yo. Y hubiera sido todo distintamente.
1: Contamos tamén que veciños da zona dos Pelamios iniciaron unha recollida de sinaturas para denunciar as molestias que lles está a provocar os usuarios dun piso de citas situado onde hai meses nun baixo da rúa San Ignacio.
3: Un destes veciños explica esta situación que sofren sobre todo os inquilinos deste edificio, pero tamén doutros da zona.
7: Tráfico continuo de clientes entrando e saliendo, sobre todo eso el fin de semana, e que haya tanto como cascos rotos delante de la puerta. Toda la ventana del bajo está llena de toda manchada de que apagan los cigarros ahí, preservativos. Ha habido peleas, se escuchan hasta desde el quinto las peleas y se ha llamado a la local y no han hecho nada. Gente extraña en el portal, hombres con una apariencia extraña.
8: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
1: Votamos unha ollada agora aos principais titulares dos xornais locais. No caderniño de La Voz de Galicia para Coruña, Riazor, a grande pista do deporte o aire libre. En La Opinión, a Coruña aporta 20 millóns de euros diarios en impostos ao Estado. En El Ideal Gallego, a Rúa